0: ra thom de je khar che so
1: thom de me
0: mare ra ni khalal te ne tong le je di ten da thom is ga che
1: ten da chung za ri
0: xie da
1: xie ya ke me
0: ngu yu che du be po me che du
1: ji
0: ga ro da che ju
1: di je de ma ri ta de xin ne guo zu ju yi
0: 제나라 저 양반에 갑치기 없지
1: 다 니고르마 쉬다 나라니 신다 쉬에도
0: 영아 신다 걸 쉬에도